0: figure.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Petovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin toki.
2: Tunnelman takia.
1: Täällä jännitetään yhdessä.
3: Kuuletaan yhdessä.
4: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
5: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöreä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeen katu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
6: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
1: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
3: Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
4: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elon korjuuta, elon kurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: Noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, plink, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats -yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyt ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romansistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
1: Täällä jännitetään yhdessä.
3: Kuuletaan yhdessä.
4: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
5: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöräjä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
6: No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

0: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

Rakkaat kuulijat, niin on taas maapallo vierähtänyt sellaiseen outoon asentoon, joka tarkoittaa sitä, että on aika kuunnella jännää, erikoista, outoa ja maailman parasta iskelmämusiikkia. Elikkä Jytä ja iskelmäohjelma alkaa nyt, tai oikeastaan alkoi 25 sekuntia sitten, mutta aloin horista jotain joutavaa. Tämän tunnusmusiikin tähän ohjelmaan on muuten tehnyt Liitku Klemetti. Siitä erittäin suuret kiitokset sinne Luhangan suuntaan. Kuvailin joskus sekavasti, että mitä siinä voisi olla, ja sitten Sanna ja Pekka teki aivan loistavan. En tiedä, mitä siitä olisi tullut, jos itse olisi alkanut laulamaan, että jotain tunnusmusiikkia. Se olisi varmaan ollut jotain, että hei, hyvät naiset ja herrat, Jytää ja iskelmää, alkaa. Tervetuloa mukaan. Ei toi edes ole mikään sävellys, ihan kauheata. Nyt mä laitan tämän mikin pois päältä.

No kukas mukaan siinä olisi karjaissut, ellei sitten Vesku Loiri itse. Tämä oli Vesku Suomesta levyltä kappale Hyvää, hyvää iltaa. Sehän sopii aivan mainiosti käynnistämään tämänkertaisen Jytä ja Iskelmää lähetyksen, etenkin tuon levottoman alkuspiikin jälkeen. Nyt olemme takaisin raiteilla, josta olemme valmiit suistumaan kyllä saman tien, ainakin jos minulta kysytään. Ja miksipä ei kysyttäisi, mutta kysytään myös tältä seuraavalta laulajalta.

Hillittömän kova tapani kansa Styge, sehän oli tietenkin kuin noidat me tanssitaan. Ehkäpä niitä omia tapani kansa suosikkeja, ellei jopa se ihan ultimaattinen suosikki. Sanoisin upea orkesteri taustalla, Skandia-levytys. Mutta ehkä nyt voitaisiin vähän laskea kuitenkin kierroksia. En tiedä teistä, meikäläiselle tulee ainakin hiki tällaisia jytäkappaleita kuunnellessa. Ja ei voi hikoilla kokonaista tuntia, ei ainakaan tänään. Tai miksipä ei voisi, mutta tänään ei ole juuri se päivä. Tämä tulee Tampereelta.

No sehän oli tietenkin Kaseva. Tämä meidän oma Beatles Tampereelta. On olemassa sellaisia hetkiä elämässä, jossa ajattelee, että voiko olla mitään parempaa musiikkia kuin Kasevan musiikki. Semmoisia hetkiä tulee, lupaan kyllä. Kasevakin edelleen keikkailee, näin tuossa joku aika sitten, ja on kyllä itse asiassa aika kovassa keikkaiskussa, että kannattaa kyllä ehdottomasti mennä katsomaan, mikäli kyseinen pumppu kotipaikkakunnalle tulee. Jytää ja iskelmää suosittelee vahvasti. Beatlesista puheen ollen, mennäänpäs seuraavaan kappaleeseen.

Karola, taustalla Eero ja Jussi and the Boys -yhtye, todella tyylikäs. Tämä on yksi mun kesäsuosikkeja ehdottomasti. Hunajainen, alkuperäinen kappale A Taste of Honey, jonka myös Beatles varhaisessa vaiheessa levytti aikanaan. Se oli sitä 60-lukua, jos muistatte, rajua aikaa. Mutta kyllähän siellä sitten alkoi tulla Beatles-originaaleja aika pian, ja niitähän sitten kyllä suomeksi myös levytettiin. Laitapas tästä seuraavaksi soimaan erään tämän kesän löydön, tai kappale oli toki tuttu ennestään, mutta tätä vinylisinkkua ei löytynyt mun kokoelmista ennestään. Elikkä Beatlesia suomeksi, se on ehtymätön aarreaitta.

0: Kuuntelet Henrik Ibsenin, Franz Kafkan ja kaikkien muiden kuolleiden merkkihenkilöiden suosikki-iskelmäohjelmaa, eli Jytää ja iskelmää. Äsken levylautasella esiintyi The Hounds-niminen yhtye 60-luvulta. Hän sinun on, eli She Loves You suomeksi, Beatles-musiikkia sieltä syvimmästä päädystä suorastaan. Jatketaan 60-luvun tunnelmissa, koska on se 60-luku vähän sellainen, että sen kun avaa vähän kuin Pandoran lippaan, niin se on sitten menoa sen jälkeen.
1: Vaikka lauluni on kärjessä listojen, siitä välitä en laisinkaan.

yhdeksän kahdeksan, vaikka suosiota muutenkin sain. Siitä välitä mä en, mutta tunnustan, sua omakseni toivon mä vain.

0: Jäämme sisuosion saan, kokonaan, kokonaan, kokonaan, kokonaan, kokonaan.
1: Kyllähän 2020-luvulla musiikki aina toisinaan tai itse asiassa aika useinkin muistuttaa jonkinlaista tulosurheilua, kun katselee muusikoiden kommentteja ja näin tuijotellaan, kuka on Spotify ykkönen ja kuinka monta viikkoa ja mitä ikinä, niin kuin sillä lopulta olisi hirveästi merkitystä sitten kuitenkaan. Mutta tämä oli Kai Lind, a number one suomeksi nimellä ykkönen. Kai Lind, ehkä vähän semmoinen unohdettu hahmo mun mielestä, mitä tulee kotimaiseen iskelmään. Ei kauheasti soi radiossa eikä ihmiset puhu Kai Lindistä. Ehkä pitää tehdä asialle jotain, kuten soittaa Kai Lindiä, Jytää ja Iskelmää ohjelmassa. Alun perin tämän jälkeen oli tarkoitus tulla ihan toinen kappale, mutta sitten testaili vähän sitä levyä ja se oli kyllä niin huonossa kunnossa, että päätin, että ei tätä voi soittaa. Ja sitten kaivoi äkkiä toisen levy esiin ja sitten totesi, että tämä on itse asiassa about yhtä huonossa kunnossa. En tiedä, mentiinkö tässä nyt ojasta allikkoon.

yksi on, ja ilta ohi on, näin kauan on sitä katsonut. Ja nousen ylös, avaan ikkunan, ja vähän tuuletan, taas yksin on.

ja katselen, kun savu sininen hajoaa ja kulkee kohti ikkunaa. Ja katselen.

Eero Raittinen. Olen yksin. Let the heart aches begin suomeksi. Eerostahan tuossa oli äsken puhe, kun hänen ja Jussin yhtyensä soitti tuossa Karolan hunajaisen taustalla. Ja moni saattaa tietysti tämän kappaleen tuntea paremmin Topi Sorsakosken ja Agetsin versiona, mutta tämänkin satoin juuri tänä kesänä löytämään kirpparilta, niin ajattelin, että kyllähän tämänkin version voisi radiossa soittaa, ja näin se on sitten täytetty. Mutta Topista ja Agentsista puheen ollen, niin ainahan sitäkin on ihana soittaa.

Topi Sorsakoski Agents kuuluu kesään siinä, missä hyttyset, aurinko, uiminen, mattojen peseminen ja hyvä ruisleipä ja jotain muuta. Topi Sorsakoski Agents Päivät ilman sinua oli siinä levylautasella juuri äskettäin. Jotkut bändit on vaan toisia parempia, eikä sitä muuta voi sanoa. Topilla ja Agentsilla oli aika voittava käsi. Jukka Itkosen tekemät sanoitukset, Esa Pullia ja se hieno kitarointi, toki muukin bändi, aivan loistava ja tyylitietoinen. Ja sitten yksi ikonisimmista laulajista, joka ikinä Suomessa on elänyt, eli Topi Sorsakoski. Voi morjes, kestää kuuntelua koska tahansa. En ole elämässäni vielä elänyt sellaista hetkeä, että olisin kyllästynyt kuulemaan Topi Sorsakosken ja Agentsin musiikkia. Ja mä työkseni kuuntelen musiikkia, arvioin sitä ja kirjoitan siitä. Niin se ei ole ihan vähän sanottu. Ja täytyy rehellisyyden nimissä myöntää, että Mikko Alatalon tuotannolla ei ole mitään erityistä paikkaa mun sydämessä. Voi ei, toivottavasti Mikko nyt ei ole kuulolla. Tai mitä ihmettä, kyllä nyt suoraa puhetta pitää olla myös radioaalloilla. Mutta yhtä kappaletta on kuitenkin DJ-seteissä Mikko Alatalon laulamana soittanut. Ja se on tämä seuraava kappale.

Mikäli sinulla oli bingokortissa, että tänään tulet kuuntelemaan Miikko Alatalon kasarisoulia, kun hän laulaa Lapin yöstä, niin onneksi olkoon, mutta veikkaan, että kovin monella tällaista ei bingolapussa kuitenkaan lukenut, niin kuin nykyurbanissa kielessä monet ihmiset tuppaavat puhumaan. Mutta tämä oli siis Mikko Alatalo ja Lapin yö vuodelta 1988. Ja se on ainoa Mikko Alatalon laulama kappale, jonka olen DJ-settiin kelpuuttanut. Tai anteeksi, korjaan, että Mikko Alatalon soolotuotannon kappale, jonka olen kelpuuttanut, sillä esimerkiksi kyllä sitten tuolta Juice Leskisen alkupäästä niin löytyy kyllä kappaleita, jotka ovat setissä soineet. Mutta no niin, ei tartuta lillukan varsiin ja ketäpä se kiinnostaa muutenkaan. Mutta kun Lappiin päästiin, niin haluan soittaa yhden kappaleen, jota ei löydy netistä ollenkaan. Ja olen joskus kerran aiemmin tämän radiolähetyksessä soittanut ja sain siitä sellaisia viestejä, että se oli aika monen mieleen. Niin ajattelin, että laitetaanpa tämmöisenä toiveuusintana tämä kappale.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi oli eilen, tänään, huomenna ja vuonna 2025 Jytä ja Iskelmä. Studiossa Arttu Seppänen valikoi vinyylilevyjä omasta kokoelmasta. Jos välillä vähän rahisee, hyppii ja jumiin, niin se johtuu siitä, että analogivehkeet on analogivehkeitä. Äsken kuulimme Trio Poseidonin laulavan kappaleen Revontulet. Olkoon se omistettu kaikille, jotka metsästävät revontulia tälläkin hetkellä siellä jossain päin Lappia. Toivottavasti onnistaa. Toivon, että olisi näköradio nyt olemassa juuri tässä hetkessä, sillä heiluttaisin tätä singlen kanta ehdottomasti tässä. Trio Poseidon on niin iloisen näköinen, että sitä kyllä kelpaisi katsella. En muista, olenko tätä seuraavaa kappaletta soittanut kertaakaan, mutta jos on käynyt semmoinen kauhea vääryys, että en, niin onneksi se nyt korjataan.

Vuosi on 1985. Ja Timo Rainio laulaa meille kappaleen Music Number One. Se on mainoslaulu Laitilan kantakievarille. Aina välillä keikoilla, kun on tätä soittanut, niin sitten siellä on aina joku raumalainen sanomassa, että ei Laitilan kantakievaria enää ole, ja sitten joku toinen taas huutaa, että kyllä se on yhä olemassa ja eri nimellä ja mitä ikinä. Uskokoon, ken haluaa. Mä en ole itse asiassa Laitilassa koskaan käynyt, mutta haaveilen kyllä, että vielä joskus menisin Laitilan munamarkkinoille, mutta se on aina sellaisen hankala aika, että samaan aikaan kaikkea muuta, niin ei voi revetä ihan joka paikka. Mutta tämä kappale ilahduttaa mua aina valtavasti. Se saa sydämen läikähtelemään, kun ajattelee, että on ollut olemassa semmoinen todellisuus, että on haluttu tehdä vinyylisinglejä, mainosbiisejä, vaikka ravintolalle. Se jotenkin ilahduttaa mua valtavasti, että ihmiset on uskonut, että sellainen kannattaa. Ja todellakin kannattaa. Meillä on tämmöisiä levyjä nyt sitten olemassa, mitä mäkin voin soittaa radiossa. Se on julmetun hienoa.

Siinä meille esiintyy tietenkin Anki Lindqvist, Paha tyttö, Kinksin You Really Got Me suomeksi. Ja sitä ennen Kari, Raili ja Riitta lauloivat kappaleen Julma lempi. Tästä tuli tämmöinen rakkautta, ihmissuhteita käsittelevä duo-veto näin perään soitettuna. Silläkin uhalla, että minua haukutaan pahan ilman linnuksi, kun soitan tämän seuraava aiheisen kappaleen, niin aion tehdä sen siitä huolimatta.

Reima Helminen. Kesä on ohi. No ei se oikeasti vielä ole ohi, mutta toi on vaan niin hieno biisi ja löysin senkin tässä ihan hiljattain, niin halusin soittaa sen oikeastaan vaan sen takia, mutta kyllähän kesä on jo loppupuolella, sille ei voi mitään. Suurin osa ihmisistä on myös jo kesälomansa viettäneet ja ne, jotka nyt sitten sellaisia viettää, itselleni vähän vieras konsepti. Mutta vieras konsepti ei ole myöskään se, että meinaan soittaa taas liikaa kappaleita. En höpötä sen enempää, vaan laitan tämän levyn soimaan.

Tasavallan presidentti. Sisältäni portin löysi. Joku saattoi ihmetellä, että tämä ei ollut kyllä Pekka Sträng, joka laulaa ei. Se oli toista kertaa tässä lähetyksessä Eero Raittinen, joka oli tasavallan presidentin laulaja noihin aikaan. Tämä tehtiin sitten magneettimiehen kuoleman jälkeen jokunen vuosi siitä, niin sillä oli Eero puikoissa. Kiitoksia tämänkertaisesta seurasta. Tämä oli Jytä ja iskelmää tällä viikolla. Minä olen Arttu Seppänen. Jäljellä on yksi ja viimeinen kappale. Kesä ei ole ohi. Älkää uskoko Reima Helmistä. Tämä on Muskan kirjoita postikorttiin. Nähdään ensi viikolla tai kuullaan. Moi moi!

0: yksin, kaksin vai kimpassa. Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Petovex.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
1: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
2: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
1: Kuuletaan yhdessä.
4: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
0: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Jokimaan ravikeskus on nyt oma SP-areena. Juhlimme areenan avajaisia perjantaina 28. elokuuta kello 17 alkaen. Oma SP tarjoaa 500 ensimmäiselle kakkukahvit. Tule mukaan Oma SP-areenalle viettämään ravipäivää ja juhlimaan venetsialaisia. Nähdään Lahdessa Oma SP-areenalla. Tervetuloa mukaan!
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeen katu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Petovex.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
2: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
0: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

tietoa tuli tikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: mihin me ollaan matkalla?
1: Me ollaan matkalla kotiin!
0: Jee!
2: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
3: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöräjä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Rockkormia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
3: Ugala bugala. Taas sitä edetään elämässä juontamalla musiikin erikoisohjelman Rockkornia ja näin mainitessani puhun tietenkin itsestäni. Kukin teistä kuuntelijoista täyttää tehtävänsä kuuntelemalla tätä musiikillista rupeamaa joko puolella tai täydellä korvalla. Kitaristilahjakkuus, edesmennyt tosin Jeff Beck, aloittakoon ensimmäisenä, sanotaanko vaikkapa, että tuon ekan Suomen vierailunsa 55-vuotishetkien merkeissä instrumentaalikappaleella Beck's Bolero.

Tämän homman nimi oli Bex Bolero, jonka pääosassa oli kitaristi Jeff Beck ja sivurooleissa sellaiset muusikkosuuret kuin Jimmy Page, John Paul Jones, Nicky Hopkins sekä Keith Moon. Ja tästä ryhmästä viimeksi mainitsemani eli The Who-rumpali Keith Moon, hän syntyi 23. päivä elokuuta vuonna 1946 ja olisi nyt siis 80-vuotias, mutta edes meni elämäntapojensa viemänä jo 32-vuotiaana syyskuussa 1978. Siitä Jeff Beckin ensimmäisestä Suomen vierailusta vielä sen verran, että hän esiintyi bändiporukoineen Ruisrockissa elokuussa 1971 ja ehti pariin otteeseen Suomeen vielä tuon ensikäymisenkin jälkeen. Vaan mikä se on Karilla? No, Karille ei ole juuttunut pursi eikä mikään mukaan vesimenopeli, vaan Karilla on saksofoni.

Jahas, tämä oli sitten osastoa J. Karjalaisen ja Mustat lasit -yhtyeen alkuaikojen iloinen musiikillinen meno. Biisin nimeltä Karjala on saksofoni, vuosimallia 83. 19. päivä elokuuta, siis tänä vuonna 80 vuotta, täytti Yhdysvaltojen ysärivuosien presidentti Bill Clinton, jolla oli saksofoni. 10 vuotta tuota 83 hetkeä myöhemmin hänen soitettuaan sitä presidentin vaalikampanjan yhteydessä eräässä television talk show -ohjelmassa, mutta siitä live-rupeamasta ei ole olemassa minkäänlaista virallista äänitettä, joten olkoot saksofoni. Seuraavaksi hollantilaisen saksofoniosaaja Candy Dulferin osaavassa käsittelyssä Lily Was Here-nimisen hittikappaleen Ajan. Tämän biisin Candy Duffel levytti vuonna 1989 yhteisprojektina Eurythmics-kitaristi Dave Stewartin kanssa.

Siinä tapailin maltilla ja taidolla kitaraa Dave Stewart, saksofonisti Candy Dulferin hoitaessa puhalin soittimen nimeltä saksofoni. Näiden soitinten vuoropuhelu oli saanut nimen Lily Was Here, eli Lili, hän oli täällä. No nyt täällä Rockkornia musiikkiohjelman levylautasella olisi sitten soittovalmiina puhalin rockpop-orkesteri Chicago, jonka vakaa tarkoitus on antaa tanakka näyten takavuosien kyvyistään, sillä Chicagolta kuullaan 6- ja 70-lukujen vaihteen tyyliteos nimeltä 25064.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Kuulemme tuossa aivan äskettäin siis lähimenneisyyttäkin lähempänä Chicagossa vuonna 1967 perustetun Chicago-nimisen yhtyeen vetäisykiskaisun nimeltä 25064. Suomessa en muista äkkiseltään monenkaan pop- tai rock-yhtyeen ottaneen nimeensä minkään kaupungin tai kunnan nimeä. No pari sentään tulee mieleen, nimittäin Haloo Helsinki ja Turun romantiikka. Mutta paikkakunnista, eri paikkakunnista tehtyjä biisejä, niitä löytyy Kosolti jo pelkästään Juise Leskisen biisidiskografiaa tutkimalla. No yksi tuoreista kaupunkiaiheisista kappaleista on Haminassa syntyneen Pelle Miljoonan teos nimeltä Vanha Hamina. Ja se kulkee tähän tapaan.

Se oli Pelle Miljoonalta muistelua syntymäkaupungistaan Haminasta, tuore biisi nimeltään Vanha Hamina. No, entiseltä The Mangles-bändin jäseneltä Susanna Hoftilta on niin ikään ilmestynyt tuore kaupunkiaiheinen biisi, jonka nimi on Casablanca. Kalifornialaissyntyisellä Susanna Hoffsilla ei tietääkseni ole mitään henkilökohtaista yhteyttä tähän marokkolaiseen miljoonakaupunkiin, ja Susanna Hoffsin Casablanca onkin tiettävästi saanut inspiraationsa vuonna 1942 valkokankaalle tunneista elokuvasta nimeltä Casablanca.

Tämän meneillään oleva rockkorin ja musiikkiohjelma tarjosi tuossa peräperää parit uutuusbiisit, toisen Suomesta ja toisen niin sanotusti kansainvälisiltä musiikkivesiltä. Vaan sitten pakitus 50 vuoden takaiseen menneisyyteen vuoteen 1976. Tuon vuoden heinäkuussa bostonilaisyhtye Bostoni lukaisi valtaisen menestyksen saavuttaneen nimeään kantaneen debyytti pitkäsoittonsa, jolta Boston irroitti sinkkujulkaisuksi komean kappale- ja teoskokonaisuuden nimeltä More Than a Feeling.

Siinä asialla on yhtyä Boston-kappaleella More Than a Feeling, jossa yhdistyy luontevasti sekä hard rock että pop. Ensi albumin menestyksen jälkeen Bostonilta tuli se kakkoslevy vuonna 1978, mutta sepä ei ollutkaan kriitikoiden mieleen, joten tekemisissään äärimmäisen tarkka Boston-yhtyeen pomo Tom Scholz hieroi sitä kolmatta albumia sitten peräti seuraavat 8 vuotta, ja tulihan se sieltä. Nimittäin hieno hitti sävelmän nimeltä Amanda, josta kuullaan seuraavaksi suomalaisen Guitar Slingers-yhtyeen muutaman vuoden takainen tulkintavariaatio. I'm gonna...

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Perhana. No, sehän on jo elokuu ja jos Juisia on uskominen, niin minä olen Viljaa. Pitääpä soittaa Juisen syksyn sävelle ennen kuin tulee se lokakuu ja minusta saman kappaleen lyriikan mukaan sitten näkee sen, siis sen, että lokakuutahan se on.

Siinä kuultiin Juice Leskiseltä niin kovin hänen näköisensä ja oloisensa haikea rakkauslaulu nimeltä Syksyn sävel, mutta niin. Niinpä niin, ja jep, jep. Elokuutahan sitä eletään, mutta Rockcornia ei ole tarjonnut tässä kuussa vielä ainuttakaan kappaletta Elolta eli yhtyeeltä Electric Light Orchestra, ja nyt on syytä korjata tilanne, ja kappaleen vaihtoehdossahan löytyy. Nappaanpa tuosta biisin nimeltä Showdown vuodelta 1973, jonka kitarasoolo on soitettu Mark Bolanin lainaamalla kitaralla, mutta Mark Bolan itse ei sitä sooloa kuitenkaan soita.

Showdown-nimisen tyylittelyn tarjosi Electric Light Orchestra, ja tilanne on muuten tämä, että tämänkertainen Rockhornia-jakso on yhtä kappaletta vaille valmis, ja nythän on niin, että kun kesä on miltei mennyt, niin syksy saapuu, kuten lauletaan Sealed with a Kiss-nimisen klassikokappaleen suomenkielisessä versiossa. Jääkö se teos toiseen kertaan, sillä samantyyppisen ajatuksen tarjoaa tähän lopuksi The Doors-kappaleellaan Summer's Almost Gone, eli kesä. Se on miltei mennyttä kalua.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
1: Täällä jännitetään yhdessä.
3: Kuuletaan yhdessä.
4: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
5: Q-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: on ostajan markkinat. Järvisen pyöräjä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
1: Petovex.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
1: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoima. Paikallisten puolella.

Pitkä ja mieltäsi painava jakso, niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat

kaulasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tuhlaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämän meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.